0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. שניים מהמקורות מסרו כי גורמים קטרים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות הזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי, בן גביר, להר הבית. כתבנו רואי קייס מוסר כי בהודעה שפרסם משרד החוץ באמירויות, נכתב כי ההסתערות של השר וקבוצת מתנחלים על המתחם, באבטחת משטרת ישראל, היא הסלמה פרובוקטיבית ומעשה קיצוני שאינו מתקבל על הדעת. משרד החוץ האמירותי הפציר בממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות, לגנות את הפעולות המסיתות ולדרוש דין וחשבון מכל המעורבים ובייחוד מבחירי הממשלה. כתבנו מציין כי הגינוי פורסם על רקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במדינה ופגישתו עם הנשיא בן זייד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

משך החיים הארוך, פירות הקדמה, וישרצו בני האדם, וירבו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, עד כי נעשה צפוף על הרפסודה, מישהו צריך לקפוץ למים, כל 9 דקות לשעה ורבע.

מזה תפרנס לה אותה זוללה, את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה, בינתיים למים קפוץ אתה.

להאריך את חיי מנדהו בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם בגדה המערבית בעקבות מקרי אלימות נגד פלסטינים ומותם בשנים האחרונות של 9 אזרחים אמריקנים. 51 סנאטורים הצביעו נגד ו-47 תמכו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כל הדמוקרטים מלבד סנאטור ג'ון פטרמן הצביעו בעד ההחלטה וכי כל הרפובליקנים מלבד סנאטור רנד פול הצביעו נגד. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות אזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור, בהם גורם סעודי, במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו ולפיד נפגשו אמש לעדכון ביטחוני. לפיד אמר כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. מירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. התחזית קר.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה בעקבות אזהרתו של נתניהו על סימנים כי ישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות. מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. יאיר לפיד תקף בתום הפגישה את נתניהו ואמר כי על איומים ביטחוניים להיות מטופלים באופן מקצועי ואחראי, וכי ביטחון ישראל ובסיסי צהל אינם תפאורה של סרטוני בחירות. לפיד הדגיש כי אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל, דברי לפיד. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתהלוכה של הפלג הירושלמי וקנאי העדה החרדית בזכות העריקים המשוחררים ונגד הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה קיבל כל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי יש לבדוק מי עומד מאחורי חלוקת הכסף לעריקים. אני דורש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את החרפה הזו, כתב ליברמן ברשת אקס, והוסיף, אלה השותפים של נתניהו, בלעדיהם אין לו ממשלה. הסנאט בוושינגטון דחה הצעת החלטה לחייב את הממשל למסור דין וחשבון לקונגרס על מצב זכויות האדם ביהודה ושומרון בעקבות מקרי אלימות נגד פלסטינים ומותם בשנים האחרונות של 9 אזרחים אמריקנים. 51 סנטורים הצביעו נגד ו-47 תמכו, כך מסר כתבנו נתן גוטמן. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. 3 מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים מעריכים כי כישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. 2 מהמקורות מסרו כי גורמים קטריים ימשיכו במאמצי התיווך, אך הם חשים תסכול גובר והולך משני הצדדים. גורם סעודי רשמי מכחיש את הפרסומים בישראל כי ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירים באזור בהם גורם סעודי במהלך ביקורו השבוע באיחוד האמירויות. הגורם הדגיש כי לא התקיימה פגישה בין גורמים סעודים לישראלים. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי נתניהו ביקר באבו דאבי ביום ראשון ונפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. ההתפרעויות של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אומר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון. בהתפרעות בג'לוד השתתפו יותר מ-100 ישראלים. הם העלו באש 2 בתים, אחד מהם הוא ביתה של משפחת טובאסי שחזרה אליו הלילה בליווי כוחות הביטחון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
3: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: והתחזית קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח מכאן ג' עורך ערן ליטווין.

0: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: ערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
6: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
5: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
6: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
5: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו על רקע אזהרתו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף לפני הבחירות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים בתמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס. התחזית קר מן הרגיל.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
10: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
8: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זו תהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו קרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן א-ת'אני, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומכנה אותו פושע מלחמה.
11: What's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
12: So he is?
11: Yes. Almost 70% of the strip has been occupied and not allowed by the Israeli forces.
8: בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר א-ת'אני, מה שמתרחש בעזה הם פשעי מלחמה, ומי שאחראי לכך הוא פושע מלחמה. כמעט 70% מהרצועה הכבושים והכוחות הישראליים אינם מאפשרים גישה עליהם. הם אינם ממלאים את ההתחייבויות שלהם לפי ההסכם, והדבר רק מראה שיש להם כוונות אחרות, אמר ראש ממשלת קטר. אתני גילה כי מיומה הראשון של המלחמה פנתה ארצו באופן ישיר מאוד לגורמים ישראליים ואמרה להם כי הגיעה להסכם לשחרור כל החטופים האזרחים, אך הם סרבו אפילו לשקול את הרעיון. מדברי ראש ממשלת קטר הביא קשבנו איתמר מרגלית. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריסת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
12: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before.
8: בתום פגישתו עם מנהלים של חברות טכנולוגיה, אמר אמש הנשיא האמריקני, אינני יודע עדיין אם הם הולכים לוותר. הם יוותרו. כעת הם מצליחים גרוע מאוד. הוצאנו ביומיים האחרונים דרך מצר הורמוז יותר נפט מכל זמן אחר בעבר, וזה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מדברי טראמפ הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפרעות שעורכים פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אמר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
14: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
13: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
8: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח מכאן ג' ג' ג' עכשיו עומר בן רובי כאן ג' ג'
15: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
16: בוקר טוב חיים משה. בוקר טוב לדור יוספי. בוקר טוב מאזינות מאזיני ג' מהם. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.

זהו, אמרתי, אם אני בא לשידור בבוקר של חול המועד, רק תמורת מוזיקה שתשמח אותנו. כזו שמתאימה לסוכות, ושמחת בחגיך. ומה המשך הפסוק? והיית אך שמח. אז תודה להתחלה מבטיחה לחיים משה, לידור יוספי, מאיה דרוקמן עורכת את המוזיקה, ארז שלום בפיקוח הטכני. בוקר טוב, מקווה שאתם ערים הבוקר רק בשביל דברים טובים, ואם לא, נשתדל לשפר לכם את תחילתו של היום החדש הזה. שבוע שמעתי מאיזה רכב חולפת, איתי לוי ומור שרים את ילדה מטורפת, ואמרתי, רגע, זה הקאבר הכי מפורסם במדינה עכשיו, זה לבר צברי, אשכרה מיוחד למצעד השנתי של ג' עומר בן רובי באולפן. מועדים לשמחה, תהנו.

מיליון עננים, יובל דיין, בר צברי, סדרת הדואטים שלנו, תימשך עם דידי ארז, סיוון שביט. כל מבט, מועדים לשמחה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כמה אוורירי השיר הזה.
1: כל מבט הוא סכין בלב שלך, כל מבט סכין.
0: המילים לא קלות, בוא, סכין בלב. זה שיר שממש ממש מאפשר לנשום בבוקר.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כל המועד, הילדים בחופש, את זה אתם יודעים טוב ממני, אולי טוב כמוני, המערכות הציבוריות, גם הם בחופש, חופשות מרוכזות, ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה, רבים בחול, זה משפיע על זה שקל להגיע גם בבוקר הזה ממקום למקום, ובכל זאת, כמה עומסים קלים באזור הצפון בכביש 70, מהכניסה לתמרה והצומת אבליים, ובמרכז כביש 41, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: גימל.
5: חג סוכות שמח, מכאן גימל.

0: something to dance to.
1: מילים, לחן, ביצוע מקורי, דני סנדרסון. החידוש הנשי הזוגי של נועה קירל ואגם בוחבוט.

0: החדש בכאן ג'
1: שמעתם כבר את החדש והיפה של דקלה? חתולות רחוב.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: ואנחנו, מה יש לנו להגיד? חול המועד בכבישים, תענוג.

0: בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. חדש, בכאן ג' כאן ג'

0: נתתי לך בית אופק הדנק חדש בבית שלנו, הבית של המוזיקה הישראלית בית קבע
1: מאמא Someone broke my heart.
0: בסוכות יוצאים מבית הקבע אל דירת ערי זמנית.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: חסיד.
1: הרכב מינימלי, הסטייל מקסימלי סטטי.
0: חברה שלה נראה טוב, צ'ק, וגם בלי אוטו בעלתת.
1: צ'ק, רונדלים.
0: סמכל שלה ריק.
1: סוף שעה ראשונה משותפת במקום שתיים, מאיה וקוטי בחופשת חול המועד, הם בסוכה. ואני כאן איתכם באולפן כאן ג'
0: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל.
1: מאיה דרוקמן עורכת את המוזיקה.
0: רונדלים.
1: עומר בן רובי באולפן, עוד רונדל אחד קטן.
0: רונדלים.
1: מין סיבובון. הפסקה חדשות וחוזרים.
0: רונדלים.
1: שערו על ג'.

0: לשמחה.
1: סוכות שמח, מכאן ג' הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר
6: לאנרגיות חדשות.
8: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה
8: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
9: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
8: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
10: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה לפני הבחירות. דוד פטר, המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי נתניהו לא הזהיר מפני מתקפה ספציפית. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שההחלטות ראש השב"כ זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 8. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
1: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת יהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, דוד פטר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא הזהיר אתמול מפני מתקפה ספציפית על ישראל, אך סביר מאוד שאיראן תנסה לפגוע בישראל בתקופת הבחירות.
3: אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד יהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה הקשה ביותר שהיא ספגה. בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
1: את הדברים אמר דוד פטר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השב"כ שלא להעניק אבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השב"כ דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
4: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השב"כ, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשב"כ להגיע לדיונים בכנסת.
1: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השב"כ?
4: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך ש המינוי הזה אינו מתאים. עכשיו, לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
1: מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים, אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית, במפגן תמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס לצה"ל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה חולק לכל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דרש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את חלוקת הכסף וקרא לבדוק מי עומד מאחוריה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
5: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
7: חג סוכות שמח מכאן ג' עכשיו, עומר בן רובי.

חול המועד סוכות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מאיה וקוטי בחופשת חג. ארז שלום בפיקוח הטכני, מאיה דרוקמן עורכת את המוזיקה. עומר בן רובי בולפן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. יחד עד 9 הבוקר. אנחנו ביקום של סבלימין על משפחת טקט. אפילו את הגבעטרון הוא צרף אליהם מתישהו. שיר חגיגי. האזנה טובה, תענו.

0: זה שיר הפריצה של פרידה, לא אכפת לי, כתבו והלחינו אותו בעבורה, עודיה ואבי אוחיון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: 19 דקות אחרי 8 בבוקר. טוב, חול המועד. פנוי, תענוג בכבישים, מדווחים לנו מכביש 65 על אומס תנועה ממחלף עירון ועד צומת אררה. אם אתם עומדים שם אולי זה לא נעים, אבל בסך הכל לא ארוך מדי. במרכז כביש 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, גם זה אומס כזה בקטנה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שוק בדוק, שוק
6: בדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. חג סוכות שמח, מכאן גימל.

זה יהיה הרבה יותר מנחמד, מר גול. מסוג ההבטחות שאנחנו מבטיחים לנו לשנה החדשה, בחגי תשרי. אחרי החגים נפרוס כנפיים. והעיקר, לא לפחד כלל. בר צברי, שולי רנד, המלך בשדה, כינוי לחודש אלול, שבו המלך יורד לשדה לפגוש אותנו, בני אדם הפשוטים. בדרך

0: אז שמיני עצרת, שמחת תורה, לא יחזור להיות כמו בתמימות של ילדותנו מאז 7 באוקטובר. ובכל זאת, אף על פי כן ולמרות הכל, נסיים לקרוא את התורה בשבת, ונתחיל מבראשית. השיר של צביקה נוי ואהוד מנור, שמענו את שולי רן. הביצוע המקורי הוא כמובן של גבי שושן, לא שוכחים אותו, משדרים אותו לא מעט. עכשיו אמיר בניון, מיכה שטרית. שמחות קטנות כאלה, כמו בכל המועד.
1: עמוק בלבך עיגולים של שמחה,
0: מועדים לשמחה.

0: הזדמנות להזכיר לא רק את התרומה האדירה של מיכה שטרית לרוק הישראלי, אלא להיכרות המוצלחת שלנו עם אמיר בניון. כל אחד מהם והעסקה וענייניו המוזיקליים, הדואט הזה נשאר איתנו לנצח. שמחות קטנות בבית של המוזיקה הישראלית.
1: חדש, בכאן ג'
0: איזה אלבום יפה לברי סחרוף. ממש מתנה לחגים. מתוכו שיר חדש. בהשראת תהילים. וגם מגילת קהלת שנהוג לקרוא בסוכות. שיר חדש זה גם שם השיר עצמו, ממש.

0: הכי קשה להמשיך להאמין כשהכל מסביב בוער, ברי סחרוף. שיר חדש מתוך סולם האהבה, אלבום חדש. חפשו את אלבום החדש להזנה בכל הפלטפורמות שבהם אתם שומעים מוזיקה שווה ממש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
0: איך אמרנו? חול המועד בכבישים? תענוג. ריק, פנוי, פשוט, כליל. למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום חול המועד סוכות?
3: חג סוכות שמח. מכאן גימל.
0: חפלה יהודית צפון אפריקאית בסוכה עכשיו. אתי אנקרי. עשרים לתשע. מאיה וקוטי חוגגים. יתחילו בשמחת תורה מבראשית, יחזרו אחרי החגים.

0: זהו?
1: לא זהו, קרן פלס. למזג אוויר הסתווי ולגשם שמטפטף בינות לסכך. קר מהרגיל אמרו בתחזית. מה הרגיל פה? כל קור הוא יותר מהרגיל.
2: כזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן נהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק

ארז, שלום בפיקוח הטכני. מאיה דרוקמן, עורכת את המוזיקה. פררה, אחרינו, איזה כיף.

0: חדשה בחסות.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

0: חוסן מחשמל. עד מר המלאי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
7: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
6: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
7: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
6: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים על תקיפה של חיל האוויר בלבנון. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שהחלטות ראש השב"כ זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. חברים יהודים במפלגת הירוקים בבריטניה עלולים לעמוד לדין משמעתי בשל חברותם בבתי כנסת ציוניים. התחזית קר מן הרגיל.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 9. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר הבוקר בכפר אל-מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל, וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
11: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר, זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
9: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השב"כ שלא להעניק אבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השב"כ דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
12: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השב"כ, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשב"כ להגיע לדיונים בכנסת.
9: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השב"כ?
12: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים, ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
9: מטוס של החברה האמירותית פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב שב על עקבותיו לאחר ששידר קוד חירום. הטיסה הייתה צפויה לנחות בנמל התעופה בן גוריון בשעה זו. אין לפי שעה עוד פרטים. כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני יוצאים לפרק רענון לאחר 7 חודשי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות ברכס הבופור ובמרחב נהר הליטני השמידו הלוחמים יותר מ-900 תשתיות טרור של חיזבאללה ויתרו אמצעי לחימה רבים. מפקד החטיבה, אלוף משנה איוב קיוף, אמר כי הכוחות שילמו מחיר כבד למען המשך שגרת החיים של תושבי הארץ. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים. סוכנויות האום מזהירות מפני ממדיו של משבר בזבוז המזון העולמי ומדווחות כי מדי יום מושלכות להשפע כמיליארד ארוחות שעה שמיליוני בני אדם מתמודדים עם רעב. בדיווח של האום מודגש כי חלק ניכר מאובדן המזון מתרחש עוד בשלבי הקציר, האחסון והשינוע בטרם הגעתו לרשתות השיווק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתוכנית הסביבה של האום קוראים להטמיע פתרונות בשרשרת הייצור ובהן שדרוג מערכות הקירור וניתוב עודפי מזון לקהילות מעוטות יכולת ולמוסדות רווחה. הקטל בדרכים בדרך 3525 סמוך לברור חיל בדרום נהרגה הולכת רגל כבת 90 מפגיעת מסעית. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11 מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
14: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
13: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
9: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: חג סוכות שמח מכאן גימל. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
19: בדיוק 9 ועוד 5 דקות. עכשיו זה הזמן שלנו.

איך היום עולה? עלה לו הרביעי בשבוע, נכון? קצת מבלבל. בוקר טוב לכם, חג שמח, מועדים לשמחה. היום עולה וחותמים את ספטמבר בלי להרגיש. אנחנו כבר אוטוטו עוברים לאוקטובר, ואנחנו כאן בגימל נשמעים במתכונת הרגילה שלנו כבכל בוקר, יוצאים לדרך, ובשעות הקרובות ננסה לסדר את הראש והלב במובן החיובי לקראת יום חדש. וזה ברור לכם שזה יקרה באמצעות המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שישמיעו מתוצרתם ויצליחו כמובן לרגש אותנו, להפעיל את הדמיון וההשראה מכל מקום, מכל דרך שאתם מאזינים לנו. ושיחת היום היא לא רק מזג האוויר ומה שקורה מסביב, זה השקט שמסביב, שמתם לב? אין בעיה למצוא חנייה, אין תורים בקופות, והכבישים, הכבישים, כאילו אתה בשנות ה-70, בכיפור יש יותר תנועה. זה הצד החיובי, ואתה שואל את עצמך, איפה כולם? כולם המריאו אל על? טוב, אנחנו, מה שאומרים, נחזור לענייננו, אחרי הפתיח המרגש של מאיר בנאי, כשהיום עולה, נשאר במשפחת בנאי. יובל בנאי, שלומי ברכה, חתומים על השיר החדש שלהם, שיש לו כבר ותק מסוים, כמו הדובים, חדש. כאן פררה, ארז שלום, בפיקוח הטכני, אז אנחנו מסודרים, האזנה המקורית.

אני יודע שאתם מזהים את הפתח, אבל החיבור כאן הוא אחר, גם הביצוע מתוך הופעה חיה. יזהר אשדות עם מוניקה סקס, במרחק נגיעה מכאן.

מגזר אשדוד, עם מוניקה סקס במרחק נגיעה מכאן. חברי אתניקס ציינו לו מזמן 40 שנות פעילות, וביניהן 16 אלבומים. כן, כן, כן, זה הספק מאוד יפה. וזה שיר הנושא של אלבומם האחרון שיצא לרגל 40 שנות קריירה. אז מי שמחזיקה את כרטיס ביד והיד הוא איטליה, מוקדש השיר הבא.

אני לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר, זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו

יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.

מדואני. אהבה? זה לא פשוט. ועכשיו אני עובר לחצי השני. החדש מתמר יהלומי ויונתן קלימי. 25 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. כאן ג'

0: השני תמיד תהיה החצי השני.
1: החצי השני, תמר ילומי כאמור ויונתן קלימי, מאוד מרגשים. לפי דיווחי התנועה, חזרתם מחול. בואו נעזור לכם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: נתחיל. עמוס ממחלף אשדוד ועד כניסה לניר גלים. יש גם עומס מצומת אקו, מזרח, ועד צומת עין המפרץ. ממחלף עירון ועד צומת ערער עמוס. ועמוס גם ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גידי גוב, מי תרצי. שבתי לשיר הזה כי מזמן לא שידרתי אותו עליכם, ומכאן התחבר באופן טבעי. שעה זו נצר, והוא מתחייב.

0: נורית גלרון, ספינותיה מהים. נשוב אל הכבישים ונעזור לך עם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סיילס סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: זה הזמן לבחור דרכים חלופיות בעקבות מה שאדווח לכם. עמוס ממחלף אשדוד ועד כניסה לניר גלים, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, יש גם עומס ממחלף אירון ועד צומת אררה וממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. 10 שניות ונשוב לשיר החדש של גיא שקי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סיילס סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בחול המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

עם הרומנטיקה הזו המאכזבת, אנחנו חותמים שעה ראשונה במפגש בינינו, לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה היה אוהד חיטמן, ולפני כן גיא שקי עם שיר חדש. תודה רבה גם לנורית גלרון, לאביב גפן ושרון ליפשיץ, לשי זורניצר, גידי גוב, תמר יעלומי ויונתן קלימי, רוני דואני, אתניקס, משינה, הכל והגעגוע למאיר בעניי. נגיד יאללה ביי בצורה מסודרת עם אריאל הורוביץ. אנחנו לא נפרדים, מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג' שעה שנייה במפגש בינינו. חג שמח, מועדים לשמחה, ממני פררה.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת.

0: מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
4: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
3: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
4: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
3: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל דיווח על חטיפה ועורר בהלה, אך ככל הנראה מדובר בקטטה בין הטייסים. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. פרקליטו של נתניהו חור נזרי אומר שתזמון הפרסומים שראש הממשלה קיבל אזהרות לפני 7 באוקטובר הוא פוליטי. התחזית קר מן הרגיל.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 10. החשש לחטיפת מטוס של חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל לאחר ששידר עוד חירום והחל לשוב על עקבותיו כשהיה בשמי ירדן. גורמים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן שעל פי ההערכות אין מדובר בחטיפה אלא באירוע אלימות בין הטייסים. המטוס נחת לפני כמה דקות בסעודיה לאחר שיצר קשר עם אנשי הבקרה בממלכה. לאחר שידור אות החירום הוזנקו אל המטוס מטוסי קרב ישראליים וסעודיים והם ליוו אותו. עם פרוץ האירוע אמרו גורמי ביטחון ישראליים שראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בעניין החשש לחטיפה. אזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
8: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
6: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
9: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להוות את גם את ההיסטוריה אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות לא הגיע בחלל ריק, ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
6: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלף, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
3: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
6: והתחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 25 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 28, בבית שאן ובאילת 33 ובבאר שבע 29 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

בוקר טוב, חג שמח, מורדים לשמחה. 10:09, יצאנו כבר לשעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל, אחרי הפתיח של אורי בנה עם פרפרים. אנחנו מיד נמשיך עם שירים מוכרים ותיקים, לצד יוצרים, יוצרות, שירים חדשים, עם פרגון ורוח גבית שלכם עליהם. אין לי מושג מאיכן הצטרפתם, עם זה בדרכים, בחופשה שלכם, בעבודה, כן, יש כאלו שעובדים. אז אולי אנחנו נמצאים בסרגל הכלים שלכם, בחדר הכושר, בבית, וגם מעבר לים. יש סביבנו חדשות, שהסתיימו כנראה בטוב, ואנחנו מתחברים, כאמור, אל מילים, שירים, מוזיקה, כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש, להפעיל את ההשראה והדמיון. אז בכל דרך שהצטרפתם אלינו, הזנה הישראלית מקורית לכם, בני פררה.

פול טראנק. הופיעו באופן טבעי אחרי גבי שושן, עם ילדה קטנה, שיר שמאוד מזוהה איתו, בראשית. זה מתוך אלבום המחווה, ברית עולם.

חידוש של קרולינה, ולא היה בינינו אלא זוהר. שיר שחיברה המשוררת לאה גולדברג ללחן של דני ליטני. יש כמובן ביצוע שלו, אבל השיר הזה התפרסם באלבום הבכורה של צילה דגן עם הביצוע המושלם שלה, לא פחות, של קרולינה. 22 דקות אחרי השעה 10, הגיע הזמן לשיר חדש. אבי אבו רומי ואנה זק חברו יחד לקרב הגודלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: שוק בדוק. שוק בדוק.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מירי מסיקה ואלמוג טבקה מרגשים עם תן בי אור. 50 דקות אחרי השעה 10, אתם מחוברים, מכוונים הכי ישראלי שיש כאן גימל. אמיר דדון שר ומרגיע ומבטיח ביום הכי יפה.

חוגי השעון מורים לנו להתקפל רק לשעה הזו, כי אנחנו נשמעים מיד שוב, אבל בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה.

0: خير أني أني لو
1: كان جيمل مياد خزرين
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
9: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה,

0: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
1: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קטטה בין טייסים על מטוס של חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל, עוררה בהלה והביאה לנחיתתו בסעודיה. השר אלי כהן אומר שהשיח על חשש מתקיפת ישראל לפני הבחירות עשוי לסכל אותה. הרמטכ"ל זמיר דחה נסיעה לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. התחזית קר מן הרגיל.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 11. חברת התעופה האמירותית פליי דובאי תשלח מטוס לסעודיה להטיס לישראל את נושאי המטוס שהיה החשש שנחטף, ושבהמשך התברר ששני טייסיו התקוטטו בתא הטייס. לפני שעה קלה פרסמה לשכתו של ראש הממשלה הודעה, ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנושאים הישראלים בבטחה לישראל. כתבנו איתי בלומנטל וגילי כהן מציינים שלאחר שידור אות החירום מן המטוס, הוזנקו אליו מטוסי קרב ישראליים וסעודיים, והם ליוו אותו. כמאה מנוסעי המטוס הם ישראלים. דובר חברת פליי דובאי פרסם לפני זמן קצר הודעה המאשרת שאירעה תקרית במטוס, ושהדאגה לנוסעים ולצוות עומדת בראש מעייניה. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אי אפשר להתייחס ספציפית להתראות הביטחוניות שעליהן התייחס אתמול ראש הממשלה נתניהו, אך עצם השיח יכול לשמש תמרור אזהרה לפני אויביה של ישראל בתקופת הבחירות.
4: ראש הממשלה אמר שישנם התראות ביטחוניות של גורמים שינסו לפעול בתקופת הבחירות. לעתים אגב שאתה מפרסם גם התראה כזאת, זה גם יכול לשמש כהרתעה לאותו גורם להימנע את הפעילות, ולכן ראש הממשלה אמר שיש את ההתראות, זה המידע המודיעיני שיש, ואנחנו צריכים לעשות ולפעול הכל על מנת להבטיח שלא יתרחשו אירועים מעין אלו.
2: עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
5: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להווה את גם את ההיסטוריה, אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה, אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות, לא הגיע בחלל ריק. ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
2: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FIDF. מצה"ל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמלה מנשה. ההתפרעויות של מתנחלים ביהודה ושומרון, חשד לעוד אירוע שנאה בחבל בנימין. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו כלי רכב וריססו כתובות בכפר דר אסודן מצפון לרמלה. לפי תיעודים מהמקום, בכתובות שרוססו נכתב בין השאר יום הולדת שמח וחברים זה שורף, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הפנטגון הודיע היום רשמית על סיומו של מבצע הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש בעיראק. בהודעת משרד ההגנה האמריקני נמסר כי פינוי כוחות הקואליציה והציוד מבסיס חיל האוויר בארביל מסמן את חתימת המבצע. בוושינגטון ציינו כי כוחות הביטחון העיראקיים יובילו מעתה את הפעילות להבטחת הביטחון במדינה ולבלימת שרידי הארגון, והוסיפו כי משרד ההגנה יוסיף להעניק להם סיוע מודיעיני ואימונים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
1: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: והתחזית עד מחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חג סוכות שמח, מכאן ג' ג' עכשיו אהרון פררה.

את השעה השלישית במפגש בינינו, פתחו אמני ישראל ושרו, כאן זה בית, כאן זה לב, כאן זה גמל, הבית של המוזיקה הישראלית, וכמה נעים שאתם כאן, שהצטרפתם, שנשארתם. 9 דקות אחרי 11, יפרידו בינינו אבל. עוד יותר יחברו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית בזכות המילים, הלחנים, העיבודים, הנגנים, כי כאן זה הבית שלהם, והם מספקים לנו השראה ודמיון. ואנחנו, עם רוח גבית שלכם, מפרגנים להם. עדיין אפשר להגיד בוקר טוב, ומי שפקח את עיניו כעת, קודם כל, יפה, שפו. ואם אתם מאזינים בדרך לחופשה, בחזרה מחופשה, בדרכים, מעבר לים, בסרגל הכלים שלכם בעבודה, אנחנו נשתדל מאוד לרגש אתכם ושהשירים יהיו לטעמכם. חג שמח, מודים לשמחה ממני פררה, הנה יגיע לאושרי.

פרצה לתודעה ב-97. ומתוך האלבום שלה, זה השיר הכי ידוע ומרגש מאוד. חברים היו בה, יסמין קדר, ירדן בר כוכבא, עידן אלתרמן ואבי גרייניק. אז אפרופו שקט, יש לדנה ברגר שיר חדש שכבר עשיתי לכם איתו היכרות מורחבת. ובשיר הזה היא בעצם אומרת לחיות עד הסוף, כאן ועכשיו, למרות הכל. אמירה חיובית, לא כל כך נאיבית, אבל יש תחושה של איזה אור בקצה המנהרה. שיר שהוא בעצם הצהרת חיים. אם נותרנו, אז נאהב.

הרגשת מחנק אתה והיא הולכים בצד שוב הידיים וזה מפחיד כל כך כן איך זה ייגמר

0: רוב הזמן באמת
1: תקופה. שיר חדש של משה קורסיה. כתוב לי גם כך. חדש גם מדבר המפרסם.
0: נודע אהבה ברחוב.
1: מיד נשוב על המוזיקה.
0: עשה שוב בבית.
2: כאן גימל. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים.
1: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
8: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
7: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
8: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
7: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
9: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין שוללים אפשרות שטייס המשנה של המטוס האמירותי ניסה לחטוף אותו ולחטוף.

0: רסקו עם נוסעיו. הקברניט וכמה מן הנוסעים השתלטו על טייס המשנה. חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים הישראלים מסעודיה, שם נחת המטוס, וכעת ממתינים לאישור מריאד. הרמטכ"ל זמיר דחה נסיעה לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. התחזית קר מן הרגיל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 12. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי, שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שגורמי ביטחון ישראלים אינם שוללים אפשרות שטייס המשנה ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו, והקברנית השתלט עליו. בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס, לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שהעבירו נוסעים מן המטוס מתעדות לכאורה נוסעים שככל הנראה סייעו בהשתלטות על טייס המשנה, ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נובי קולקרן וזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
2: דיברנו איתה וזה בשורות טובות. לכל הנוסעים הישראלים למיטב הבנתי שלום, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביותר, ונתחיל מזה. אירוע מאוד לא נעים, אני מבין שהיה פגיעה בטייס, באחד הטייסים, הטייס השני הנחית את המטוס, חבר'ה שהיו על המטוס השתלטו על לא רוצה להשתמש במילה חוטף כי אני לא יודע, אבל על הבן אדם שנקט באלימות, והם נמצאים כרגע על הקרקע בסעודיה, או פעם אחרונה...
3: היא אמרה לך איך מתרגמים במטוס את אירוע האלימות הזה?
2: לא, זאת הייתה שיחה קצרה, שבה שמענו שהכל בסדר, וזה באמת מה שהכי חשוב.
0: כתבנו מוסיף כי מנתוני הטיסה מתברר שהמטוס הנמיך את גובהו בחדות וירד בתוך 4 דקות כ-7 קילומטרים, כ-5 קילומטרים מתוכם בתוך דקה אחת. לשכתו של ראש הממשלה פרסמה הודעה ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך, ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FADF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו קרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. תושבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שוב שלום לכם, חצי היום ועוד שבע דקות יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. אנחנו נצמד גם בשעה הזו אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי לסדר את הראש והלב לקראת המשך היום. תודה שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. לאה שבת פתחה, מיד תצטרפנה החיות קרקוק, ליטלי ולירון, בכל מקום, מכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו. האזנה הישראלית לכם, מני פררה, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: אהבה קטנה, שיר עם האמון. שיתוף הפעולה בין שרק לעדן גולן.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה.
0: מביא את הדבר הבא, סטארבקס.
1: אם תיקח אותי...

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: על מזור. מבצעת את שיר אהבה אינדיאני באולפן שלנו כאן בגימל, חי בגימל, גימל לייב. ומוסיפה מילים נוספות, אחרות, מהמקור. וזה אכן, בהופעה חיה.
1: עכשיו זה לקום.
0: על מגוב.

ריק יגאל, יהודה פה לקרי לחן, במילותיו של חנוך לוין, חפש בי, סלש, פקח צעיר. אתם מחוברים אחרי ישראלי שיש כאן ג' 37 דקות, אחרי חצי היום. אסדס בן, תצטרפו.

0: זה כמובן אודי שניידר עם הלהיט שלו מהקיץ שעבר, הילד עם הבוגי. ומה שטוב היה בקיץ שעבר, טוב גם בקיץ הזה שאוטוטו ניפרד ממנו.
1: הילד עם הבוגי, בוגי, זה בבקשה.
0: שווה לכם לצפות בקליפ.
1: בוגי, בוגי שלך.
0: 45 דקות אחרי חצי היום, כאן ג' ומיד בטמפו מושלם הצטרפו לנו הדורבנים. בוגי.

את הרבנים מייצגים את אלו שיוצאים לרקוד מנגד יש מי שחוזרת הביתה מי תחזיר את כולנו נהנה טייב

0: גם אנחנו אורזים, לא רק נינת. לא, לפני שנודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישלונם בשעה שחלפה. תודה לנינת, תודה לדורבנים, לאודי שניידר, לחברי כברת ומרסדס בנד. ריקי גל הייתה כאן, גם אתי אנקרי. תודה לאלמה גוב, לאלמה זוהר, לעדן גולן עם שריק, לשירי מימון, אלון נדר והלהקה, חיות קרקוק, ליטלי ולירון, וגם להשבת. תודה לכם על ההזנה. זה לא מובן מאליו, אז אתם מוכנים להישאר, נכון?
1: אני הולכת.
0: מיד אחרי צהריים של געגוע עם שירה על בוחר.
1: להחזיר.
0: תודה לארז שלום על הפיקוח הטכני.
1: נכון.
0: חג שמח. מועדים לשמחה. ממני פררה.
1: נכון שלפעמים נחמד להיות בלי אף אחד.
0: נכון, נחמד להיות לפעמים בלי אף אחד. ואם היה לכם כדאי, אז תצטרפו בפעם הבאה. נשמע. שלום חותם. שלום חנוך.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
7: אמינח, מתעורר
8: אנרגיה חדשות. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
10: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
9: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
10: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
9: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים שטייס המשנה של המטוס האמירותי ניסה לחטוף אותו ולרסקו עם נוסעיו. הקברנית וכמה מן הנוסעים השתלטו על טייס המשנה. חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים הישראלים מסעודיה, שם נחת המטוס, וכעת ממתינים לאישור מריאד. שר החוץ האיראני אומר שקיבל לידיו את המענה האמריקני למתווה לחזרה לאמון הדדי. התחזית קר מן הרגיל.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן צבי סלטון, השעה 13:00. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית

0: עלי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. על פי ההערכות, טייס המשנה, אזרח אומן, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו, והקברניט השתלט עליו. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
1: אבל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
0: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר לישראל בקשה לסיוע.
2: אנחנו נמצאים פה במהלך התקיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
0: בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס, לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שעוברו מן המטוס מתעדות נוסעים שסייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
3: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לעברו והיה שם כזה כמה דקות ואז שמעתי מהאנשים באו כאילו כחבורה של ישראלים וקפצו על, על מי שהמחבל מחשימו ואז זכות זה הטייס כאילו הצליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
0: את הדברים סיפרה תהילה אוחיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. כשבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
5: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
4: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: צהריים של געגוע, שעה של מוזיקה, בעריכת ערן לטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עם מלשוב.
1: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כל הנחלים

מועקה, אנשים נראים זרים ומתנקרים, שיר יבוא כמו אדם שעל הסף חיכה.

0: מיד חוזרים. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
4: אמינך להתעורר לנגד חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח, להתעורר
6: לנגד חדשות. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם, מאיר שלף.
11: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
10: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
11: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
10: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל ממתינה לאישור של סעודיה לחלץ את נושאי מטוס פליי דובאי מנמל התעופה של טבוק. שלטונות סעודיה חוקרים את הטייס הפוגע. הוא והקברנית נפצעו באימות ביניהם לאחר שניסה לחטוף את המטוס. נתניהו וראשי מערכת הביטחון צפויים לקיים בעוד זמן קצר דיון נוסף על האירועים. תחזית קר מן הרגיל.
14: ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב לכם, מועדים לשמחה שעכשיו שתיים. כאן גבי עינון. הניסיון לחטוף את מטוס חברת פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. ישראל ממתינה לאישור של סעודיה לחלץ את הנוסעים באמצעות מטוס של חיל האוויר. על פי הידוע עד כה, טייס המשנה, אזרח עומן, ניסה לחטוף את המטוס, אך הקברנית השתלט עליו. במאבק ביניהם נפצעו שני הטייסים. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
15: אבל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור.

0: היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
1: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר בקשה לסיוע.
2: נמצאים פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
1: נושא אחר שהיה במטוס, אלמוג איטלי, סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לטייסים והצליח שם להנחית את המטוס בשלום.
3: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח כדי שיבואו לעזור, שפרצו אותה, לא ברור, כן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד דקר את השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, טייסים שהיו אמורים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאי, אחד בריטי, שהוא נכנס וממש משק את המטוס למעלה לדגה וייצר את המטוס והנחית אותנו בסעודיה.
1: והרעיון המלא עם אלמוג איטלי יובא הערב ב-5 במשדר המיוחד בכאן 11. תהילה אוחיון, שאחותה מרים הייתה על המטוס, סיפרה לכאן חדשות כי הנוסעים הישראלים השתלטו על טייס המשנה לאחר שהבחינו בסכנה.
4: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לעברו, והיה שם כזה כמה דקות, ואז שמעתי מהאנשים באו כאילו כחבורה של ישראלים וקפצו על, על מי שהמחבל מחשימו, ואז זכות זה הטייס כאילו צליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
1: ואת הדברים סיפרה תהילה אוחיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו שחר גליק מוסר כי שלטונות סעודיה חוקרים בשעה זו את הטייס הפוגע ובישראל מתייחסים אליו כאל מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי בעת שהמטוס צלל, לאחר שככל הנראה אבדה השליטה עליו, נפגע המייצב בזנב המטוס. בישראל ממתינים לאישור של סעודיה לחילוץ של הנוסעים מנמל התעופה של טבוק באמצעות מטוס של חיל האוויר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי טיסה אחרת של פליי דובאי שעשתה את דרכה לישראל ונדרשה על ידי ישראל לשוב על עקבותיה, חזרה למסלולה הרגיל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הביטחון צפויים לקיים בעוד זמן קצר דיון נוסף בעקבות האירועים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מבהיר כי שום דבר הדומה לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני שערך עם ראש הממשלה אמש, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים כאן רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. חבורה מופקרת, כתב לפיד בהודעתו. באיראן מפיצים תיאוריית קונספירציה מאשימה את המוסד הישראלי בניסיון לחטוף את המטוס. בסוכנות פארס האיראנית דיווחו כי המוסד פועל לעשות פעולות דגל כוזב כלשונה ולפגוע באזרחים, למשל במתקפות על מטוסים ועל שדות תעופה כדי להאשים את איראן. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
6: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
5: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: נעבור את החזית עד מחר, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי קל צפוי בצפון ובישור החוף ביום שישי ושבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום, וגשם מקומי קל ירד בצפון. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה, חג סוכות שמח. מכאן גימל.
10: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: נכון, כי זו התוכנית האחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, ואנחנו נסגור אותו בהרמות לקראת הסופש, לקראת החג האחרון לתקופה הזו. גם נראה לי נורא קשה לעקוב. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. אנחנו כאן ביחד עד ארבע. זה בוקר מוזר. מוזר, מאוד מאוד מוזר בעיקר. מפחיד מאוד. אני מדבר כמובן על האירוע שהיה בטיסה מדובאי. איך הוא מאוד מאוד מאוד מוזר שאנחנו, אני כאילו תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני מסתכל על החדשות, כי זה, כל רגע יש איזה עדכון חדש וכזה. אז רק להגיד שתחבו את המוח, אתם לא צריכים להסתכל על החדשות, אני גם במקרה יש מולי. אם יהיה משהו חשוב להתקן, אני אעדכן אתכם. אבל סך הכל נראה שטפו טפו טפו, כולם על האדמה, כולם בריאים ושלמים, לפחות מהצד שלנו, של ישראל. אז אפשר גם, לא יודע אם אפשר קצת להסתלבט על זה? אי אפשר להתמודד עם כאלה דברים, אם לא עם הומור. אז כל האירוע הזה ממש הזכיר לי את השיר הבא, דובאי טו תל אביב, עומר אדם. המלך של דובאי. אגן הים התיכון, אנחנו מתחילים.
1: From the city of gold to the city by the sea, two walls collide, it's a magic to see. Dubai's got the glitz, Tel Aviv got the spitz. Together it's a force that's hard to ignore. Dubai and Tel Aviv will never let go. The perfect combination, forever to glow. In Israel we don't say let's party, we say

What's that? Let's party.

חי משה יחד עם דקלון בזוכרי ימים ימים מהגן הים התיכון. כיף שאתם איתנו. אנחנו עוברים אל דודו אהרון שהוציא איפי חדש, שישה שירים יש בו. רוחות של ים זה השם של האיפי וגם של השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. דודו אהרון.

0: אפשר להתחדד. חמותי. תקשיבו, יש לנו בכל השעתיים הקרובות רק דקה אחת של הודעות. אז כששרי תיגמר, הדקה תתחיל. וכשהיא תתגמר, אנחנו נתרגש קצת ברשותכם.
1: מה יהיה הסוף איתה?
0: וזהו, אחר כך אין פרסומות עד ארבע.

0: מיד חוזרים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: יאנג בוטה. בקאבר לפרטס, היא 7 שנים לייב.
1: זגורי המוכשר פה, כפר על זגורי.
0: שכחתי את החלק הזה בסוף. לייב בהגנה עם התיכון, כאן זה קרה באולפן הזה, ומאז יאנג בוטה, ברוך השם, עולה ומצליח. טפו, הגן הים התיכון, עכשיו 2:33, אני רוצה שנעבור אל זמר שאני מקווה שיקרה לו גם מה שקורה לבוטה, אורל דהרי, אתם אולי מכירים אותו מהרשת או מהעונה האחרונה של The Voice, הוא הוציא לו מזמן את לוליטה. שיר מאוד יפה ומיוחד. אורל דהרי, לוליטה.

0: נסרין, אתה עושה לי טוב, הגן הים התיכון. אנחנו עוברים אל ססון שאולוב, שהודיע, זה היה כבר שלשום בסטורי שלו, שהוא מוציא בקרוב 5 שירים חדשים. הוא אומר שאלה השירים הכי טובים שהוא הוציא אי פעם בחיים שלו. אז אנחנו מחכים, והוא נתן כל מיני רמזים לשמות שלהם. אני כאילו ניסיתי לפצח, אולי טלי, אולי מה עוד היה שם? לא יודע, כל מיני רמזים.
1: רחובות ריקים.
0: אתם רוצים, ניסיתי לפצח את זה כזה באינסטגרם שלי.
1: לת

כן, זו גרסת הדנס של קשה לי, של אבי פרץ. אני אוהב לשים אותה לפעמים במקום המקור. הגן הים התיכון, 8:03. אני רוצה שנעבור לעוד שיר שמקבל איזה טייק חדש, קאבר מעניין. פאפית של אודיה, זה שיר שכולם כבר מכירים. לאחרונה בטיק טוק יוצאות כל מיני גרסאות חדשות כאלה שלו. גרסאות חפלה. הרבה אנשים התחילו לעשות את גרסאות החפלה האלה. אני רוצה לשמיע לכם כמה מהאופציות הבולטות.

זה אביחי שלמה, הוא כנראה הכי ויראלי מבין האפשרויות. רוצה לשמיע לכם אחד נוסף שנקרא נהוראי תורג'מן. הוא עושה הרבה קאברים כאלה ים תיכוניים, לשירים שהם לפעמים לא בהכרח ים תיכוניים. מאוד אוהב את מה שהוא עושה, נהוראי תורג'מן, הגרסה שלו.

זה ישי נועם, זה השם של הבחור. תגידו לי מי המנצח שלכם, זה מעניין אותי. אני אישית הכי אהבתי את זה, את האחרון. על מה אני יודע? מה, לא נשמע את המקור? נשמע.

0: רק הודע או תביא את השלום, אמן, אמן, אמן. הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. יש לנו עוד שעה מיד אחרי החדשות. פותחים אותה עם אמיר בניון, אז
1: כאן גימל.
0: תראו איתנו.
1: מיד חוזרים.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
8: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
7: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
8: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
7: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לקלוט את נושא מטוס פליי דובאי בשעות הערב. בנמל התעופה בן גוריון נפתח מרכז המתנה ומידע למשפחות. נוסעת במטוס סיפרה לכאן חדשות ברשת בית כי הנוסעים היו בטוחים שהם עומדים להתרסק ונפרדו זה מזה. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת דיון ביטחוני בעקבות האירועים. התחזית קריר מן הרגיל.
10: החדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. רגעי האימה בטיסה לישראל. לפני זמן קצר שמענו נוסעת שהייתה במטוס עם בעלה ובנותיה, הילה גייר. היא סיפרה לליאת רגב וכאן חדשות ברשת בית על רגעי האימה.
11: כבר חילקו ארוחת בוקר ואוכלים וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים. פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם. בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
9: בישראל עדיין ממתינים לאישור סעודי לשלוח נמל התעופה של טבוק 3 מטר זה הרקולס של חיל האוויר כדי לחלץ יותר מ-100 נוסעים ישראלים שהיו בטיסת חברת פליי דובאי מאבו דאבי לנתב"ג. נוסע ישראלי פרסם לפני כשעה סרטון מאולם הנוסעים בטבוק ובו הוא תיאר את רגעי האימה הראשונים בעקבות ניסיון ההשתלטות על המטוס בעודו באוויר.
12: המטוס צנח מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף

0: אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. אנחנו תקועים פה, 11:30, שעה עכשיו עוד רגע 2. יש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שהגיע טיסת החילוץ.
1: נושא נוסף, אלמוג איטלי סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לתא הטייסים והצליח להנחית את המטוס בשלום.
2: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח כדי שיבואו לעזור, שפרצו אותה, לא ברור, כאן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד דקר את השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, טייסים שהיו אמורים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאי, מפת בריטי, שהוא נכנס וממש נשק את המטוס למעלה לדגה, וייצר את המטוס, והוא נחית אותנו בסעודה.
1: על רקע ההשתאות הסעודית באישור טיסת החילוץ של חיל האוויר בישראל מעריכים, או יותר נכון נערכים לאפשר לטיסת פליי דובאי להמריא מטבוק והיא צפויה לנחות בנתב"ג בעוד 3 שעות. עם זה עדיין לא התקבלה החלטה סופית. את הדברים האלה מוסר כתבנו שחר גליק. רשות שדות התעופה הודיעה כי פתחה בנמל התעופה בן גוריון מתחם המתנה ומידע בעבור בני המשפחות של נושאי טיסת פליי דובאי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מתחם ההמתנה נמצא בטרמינל 1 באולם הנכנסים של טיסות הפנים. נציגי רשות שדות התעופה יסייעו למשפחות שיגיעו למקום ויעדכנו אותן על ההתפתחויות. השבק, המוסד, צהל ומשרד התחבורה פתחו בחקירה משותפת של האירוע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בין היתר בודקים עם הרשויות בדובאי אם היו סימנים מקדימים ומדוע היה בצוות המטוס אזרח של מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים עמה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
3: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
1: תחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח מכאן ג'. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אמיר בניון, רק את. הגן הים התיכון, עם זה אנחנו פותחים בעצם שעה אחרונה יחד לשבוע הזה לפני הסופש. יש עוד איזה רגע עד הסופש, אבל אנחנו ככה נקבל אותו גם בשעה הקרובה. אני נוי בן חיים, כרגיל איתכם 2 עד 4 באגן הים התיכון. אנחנו נעבור אל אייל גולן, שיר חדש מתוך האלבום ה-31 שבדרך. יש עוד איזה זמן עד ה... הוא בדרך כלל מוציא את זה באזור פסח, אז יש עוד איזה רגע. לא מזמן הוא העלה סטורי מהאולפן עם ססון שאולו, אז מי יודע, אולי יש איזה דואט בדרך. עד אז, עודד בעיר הגדולה, חדש.

זו, גוב, בעבר היו זמנים, מגן הים התיכון, 3.22. אמרתי את זה כבר בשעה הקודמת, אבל מי שיצטרף אלינו, אני אגיד, אין פרסומות, אין פרסומות היום. ככה, קיבלנו מתנה, שעה רצופה, אז אנחנו ננצל כל רגע, אנחנו עוברים לבר צברי, שמעבר לילדה מטורפת הענק שהיה לו השנה, ובאמת, ברוך השם, להיט ענק ענק ענק שלו, הוא הוציא אלבום שלם שנקרא איזה כיף לחיות ממש לא מזמן. יש בו כל מיני שירים מאוד יפים באלבום הזה. יש שיר אחד שאני מרגיש שכזה, הקהל כזה קצת מתחבר אליו יותר. כאילו, אני מרגיש שהשיר הזה כזה שוחק קצת יותר מהר מהשירים האחרים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. האמת שזה גם אחד האהובים עליי באלבום. הוא יצר אותו יחד עם אסף צרויה, והוא נקרא השיר הכי יפה שלך. בר צברי.

0: הבטחנו שלעד לא ניפרד, לא ניפרד.
1: נאור אורמיה, אהבת חיי. טוב, בא לכם חפלה? יאללה.

לספר, טסי, משקה יקר. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים אל התאומים, לי וים עובדיה, זה השמות שלהם. חוץ מזה שהם מהיפים באמת, חמסה, חמסה, חמסה, מהיפים במדינה בלי עין הרע, הם גם עושים אחלה מוזיקה, הם בין היתר, הם הילדים של קוקו מאלת, קוקו עובדיה, הם... מצטלמים, הם בדיוק שודרה סדרה על המשפחה שלהם, סדרת דוקו ב-YES, שנקראת חיים של קוקו. אם צפיתם בה, במקרה, אז אולי ראיתם גם אותי שם, כי הם הגיעו לא מזמן לכאן, לאגן הים התיכון, להתארח, והם צילמו את זה כזה הכל לדוקו, זה בפרק 10 של הסדרה, אם אני לא טועה, והם השיקו באותו זמן, כבר אז השמענו לכם פעם ראשונה, זה כבר היה לפני איזה רגע, השמענו לכם פעם ראשונה, שיר חדש שלהם שנקרא אם לא את. מאז השיר הזה הספיק לצאת ולהיכנס לכל המצעדים, אז אתם הייתם הראשונים ששמעתם אותו לפני כולם. עכשיו נשמע אותו שוב כשהוא כבר בחוץ, התאומים, אם לא את, ויאללה שיגיעו לגדולות כמו אבא שלהם בעזרת השם, תאומים, ואפילו יותר אני מאחל להם.

0: איתי לוי ומור, מיוחד למצד השנתי, תשפ"ו של כאן ג' ילדה מטורפת. הגן היום התיכון, זהו, אנחנו נפרדים לסוף השבוע הקרוב. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, בשעה 2 כרגיל. אני נוי בן חיים, כיף מאוד שאתם איתנו, תודה רבה שהזנתם לנו גם השבוע. מזמין אתכם תמיד לכתוב לי באינסטגרם, בטיקטוק, איפה שאתם רוצים, בקשות, טענות, מענות, תיארות, כל דבר, אני אשמח מאוד לשמוע. וזהו, אנחנו ניפרד עם מי שהתארחו יחד איתנו וורד יפתחי גרין אתמול בבית הנשיא. הם הגיעו לשם והם ביצעו לנו כמה מחרוזות מטורפות שהרימו את הקהל באוויר. אז עם זה ניפרד.
1: אני חי, חי, חי בשבילי.
0: פרויקט של רביבו כמובן, כאן עם איצי קלה. הגן הים התיכון אוהב אתכם, שרוף עליכם.

0: מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. המילה שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
6: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
5: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
6: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
5: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב, בכאן 11.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נושא המטוס שנחת בסעודיה אמורים להמריא בקרוב לישראל בטיסה אחרת של פליי דובאי. מקצת הנושאים הישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של החברה. הם מספרים כי היו בטוחים שאלה רגעיהם האחרונים. חולצה בשלום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה. התחזית קריר מן הרגיל, מחר ייתכן גשם מקומי.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. טיסת פליי דובאי שנחתה בטבוק שבסעודיה תמריא בעוד זמן קצר לישראל וצפויה לנחות בנתב"ג בעוד שעתיים. הסעודים התמהמהו במתן אישור לשלוח 3 מטוסי הרקולס של חיל האוויר לחילוץ הישראלים, והוחלט שהחברה האמירותית תשלח מטוס חלופי להטיס את יותר מ-100 הנוסעים הישראלים לנתב"ג. כך מוסר כתבנו שחר גליק. אופיר שפיגל, שאימו היא אחת הנוסעים בטיסת פליי דובאי, שוחח עם כאן חדשות.
10: למיטב ידיעתי, או לפני, נכון לפני כמה דקות, יש שם דיונים בין הנוסעים, האם לעלות על טיסת חילוץ. יש כאלה שרוצים לעלות על אייר דובאי, יש כאלה שרוצים מטוס ישראלי. יש שם דיונים, הם כרגע עברו שם איזה בידוק ביטחוני, ואני מקווה שיעלו על מטוס כמה שיותר מהר, ושנטוס לקבל את פניהם.
8: אופיר שפיגל התראיין לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. הדרמה בטיסת פליי דובאי. הילה גייר הייתה במטוס עם שתי בנותיה והיא בן זוגה. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה הילה לליאת רגב על הבהלה שאחזה בנוסעים כשהחל המטוס לצנוח, ועל תחושתם שהסוף קרוב.
11: ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. צרחות, פשוט נפרדנו. פשוט אמרתי להם, בנותי האהובות, אני אוהבת אתכם. בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי, ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים. בחור אחד שכולנו חווים לו את חייו, כנראה, והיה בדיוק קרוב לתת היס, כנראה שמע על האקבר ונכנס פנימה, וכנראה תפס את ההגה וישר את המטוס, ואז מהר נכנסו עוד ותפסו את הטייס הדוקר, כן. ואזקו אותו שם באזיקונים.
8: משרד החוץ הודיע כי חולצה קבוצת הישראלים

0: שנתקעה בלליבלה שבצפון אתיופיה בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור. לאחר מאמצים נמרצים שנעשו בשלושת הימים האחרונים, הם חולצו אתמול והיום באמצעות מסוקים והועברו לאזור בטוח. משם ימשיכו לבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ מודים לרשויות באתיופיה ולכל הגורמים האחרים שסייעו למבצע החילוץ. חברת אל על הודיעה כי תפעיל מוקד וואטסאפ ייעודי להזמנת טיסות מכל יעדי החברה בעולם, גם בעבור נוסעים שיצאו מישראל בטיסות של חברות אחרות. באל על אומרים כי קיבלו פניות רבות מישראלים השוהים בחוץ לארץ ומבקשים לשוב ארצה בטיסות אל על. בד בבד, החברה נערכת להוציא בימים הקרובים טיסה מיוחדת מבנקוק כדי להחזיר לארץ ישראלים השוהים בתאילנד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
2: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: הגענו לתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, מחר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי התחממות קלה וגשם מקומי בעיקר בצפון. והנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
4: חג סוכות שמח, מכאן ג' ג'
6: ג' עכשיו, יולי רובינשטיין.

וואי, חלווה, פרויקט, פותחים לנו 3 שעות של מוזיקה יחד כאן בכאן ג' שלום לכם ולכן, וחג שמח, חג סוכות, שהיום ספציפית קמנו אליו קצת מוזר, היום קצת משונה, כל מיני ידיעות שלא מבינים אותם עד הסוף בחדשות, וגם מזג אוויר, והכל יש איזו תחושה באוויר קצת מוזרה, אני חושבת. אז אנחנו ננסה בשלוש השעות הקרובות למצוא איזה קרקע יציבה יותר עם המוזיקה שיוסף כהנא ערך לנו. אני אולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך לדואט של יובל דיין וגלי עטרי, חדש מתוך האלבום של יובל דיין, שככה גם יצא כתגובה לתקופה הזו המבלבלת, המערערת. אבל דיין לא חיכתה שתבוא עליה איזה השראה, היא פשוט אמרה, טוב, זהו, אני יוצאת מהכיפאון, נכנסת לאולפן, מוציאה מה שיש. אין לי לילות, קוראים לזה.

0: כי חתונה זה אוברייטד לפי עוזי פוקס, או יותר נכון לפי גילברט או סליבן, ששר את זה במקור כמטרימוני. אתם על כאן ג' אנחנו רק נעדכן אתכם משהו קצר ככה מהכביש, מה אומרים?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נעדכן שכביש 2 עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וזה הכל בינתיים. שימו לב, כל האנשים שבאזור או מתכננים להיות, בואו תחשבו על דרכים אחרות שאפשר להגיע לאן שאתם רוצים. בינתיים אנחנו נצא להפסקה ומיד אחר כך טמפר סיטי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

העיבוד של אלון לארצ'ק פה, חז באוויר. גידי גור. וכאן ג' באווירת סתיו. אנחנו ממשיכים לחדש של שרית חדד, כבר לא מאוד חדש, אבל כן, יצא בקיץ, וממש בתקופה שהיא חוגגת 30 לקריירה. נאחל עוד 30 כאלה.

0: לא יודעת מה איתכם, אני חושבת שפאניקה וחם לי לגמרי נכנס כביטוי, ממש, כל פעם. זה ממש ממש שמיש. וואו, פאניקה וחם לי. אתם, על כאן ג' עכשיו 4:47, ואנחנו מסתכלים רגע לכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה, ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: זאת אומרת, מסתכלים כל הרגעים על הכביש, אבל עכשיו מספרים לכם שכביש אחת עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. אז שימו לב וצאו בזהירות, תעשו טובה, תשמרו על עצמכם ועל כל מי שאיתכם בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

וגל ג'ומה עם זהרה פרח המדבר מסיימות לנו את השעה הראשונה הזו, מלכות הפופ ואפילו הראפ של הסולין פה חזק מאוד. אנחנו מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם לעוד שעתיים שלמות, אבל קודם הדיסקו של לירון עמרם, חלום ישן. איזה איש מוכשר האיש הזה.

השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה.

0: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
8: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
7: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
8: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
7: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מצפים לנושא המטוס שנחת נחיתת חירום בסעודיה. הם אמורים להמריא לארץ בטיסה אחרת של פליי דובאי. מקצת הנושאים הישראלים סרבו לעלות לטיסת החילוץ. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בניסיון פיגוע ג'יהדיסטי. התחזית קריר מן הרגיל.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. לנתב"ג צפויה להגיע בעוד כשעה טיסת פליי דובאי במטוס החלופי ששלחה החברה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק להסיע את הנוסעים הישראלים אל יעדם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בטיסה המקורית מדובאי לנתב"ג היו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. חלק מהם חששו לעלות על המטוס החלופי ודרשו חילוץ באמצעי אחר. כמה מהם התקשרו אל שרת התחבורה מירי רגב ואל גורמים במטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מקיימת קשר רצוף עם הרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את שיבתם הבטוחה של נושא המטוס ארצה. בסרטון שפרסם תיאר נתניהו את השתלשלות האירוע מן הפרטים הידועים עד כה.
11: במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
10: ראש הממשלה הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים פוטנציאליים נוספים. שר הביטחון קץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים שפרסו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתראות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם להקשיב ולהתייחס ברצינות. לכל אזהרה יש כמה כתובות ומטרות, הוסיף קץ. הדרמה בטיסת פליי דובאי, מיד כשהחלה המאומה נכנסו צביקה מנס ושני נוסעים נוספים אל תא הטייס והשתלטו על טייס המשנה שדקר את קברניט המטוס. צביקה סיפר לכאן חדשות כי איש צוות נכנס לתא הטייס ואז הם

0: ראו דקירות והטייסים נזרקו החוצה.
1: הוא היה מאוד קשה, קפצנו שלושה, נגרנו אותו, ועוד טייס שישב את הנוסעים, נכנסנו עם הטייס הנוסף, והם בעצם ניסו את המטוס. קפצנו עליו שלושה עם בעוצמה, וקשרנו אותו עם האוזניות של המולטימדיה.
0: צביקה מנס התראיין בתוכנית גליק ותמר בכאן 11 בטרם עלה אל המטוס החלופי ששלחה חברת התעופה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק כדי להטיס את הנוסעים הישראלים לנתב"ג. מנס ציין כי חלק מהנוסעים העדיפו שלא לעלות אל המטוס האמירותי ולהמתין לחילוץ בטיסה אחרת. בחיפה נפצע הולך רגל כבן 14, פצעים קשים מפגיעת רכב ברחוב ארלוזרוב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב"ם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
3: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: אז הגענו לתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הקרקוק להיות עם תופסת. איתן, אנחנו פותחים שעה שנייה, תופסות אותנו לשעה של מוזיקה טובה שיוסף כהן ערך לנו. אני אולי רובינשטיין, טוב שבאתם, הצטרפתם עכשיו, או ככה, לא יודעת, אתם מושפיזין שלנו כבר תקופה. שמחים שאתם כאן בכל אופן, ומזמינים אתכם להמשיך לאחד השירים הכי מבקרים שיצאו לאחרונה. אביה בורומי ואנה זק מתחרים בקרב הגודלים. יש פה גם רפרנס לשיר שלו, קח אותי לתאילנד, חפשו אותו.
1: חברים

0: יורם ארבל צובע את השלכת שלנו בירוק ומוציא אותנו להסתכל קצת על מה שקורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז כביש אחת, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון. אם זה בתוכניות שלכם המסלול הזה, אז אולי שווה לשנות אותו. קצת הודעות מיד אחר כך. קרולינה ושי צברי ביחד, לא סתם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בשנת 82, באוגוסט 82, אריק איינשטיין עבר תאונה דרכים שממש טלטלה אותו ושינתה גם את איך שהוא מסתכל על החיים. ובעקבות התאונה הזאת הוא כתב את השיר הזה, את יד אחת עושה את זה. זה קצת השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. הוא כזה מדבר מצד אחד על כל הדברים הטובים שיד אחת עושה, וגם על כל הדברים הרעים שהיא מסוגלת לעשות. אתם על כאן ג' ואנחנו עוברים לשירי מימון, שרוצה לטרוף את העולם גם אם הוא יישרף.

0: אל תרוצי שיורי מלאך, כי תמותי עייפה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל, מעדכנים אתכם שכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל לבינתיים, ומזכירים לכם להיות הכי מרוכזים שלכם שם בכביש. שום דבר אחר לא צריך להיות על הראש שלכם. לא הזאתי מאחור הילדה הזאת שלא מפסיקה לדבר, ולא מה שיש לכם לעשות, ולא כל הדברים שאתם רוצים להכין לסופש, לחג. לא, רק הכביש, אך ורק הכביש. אנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

התורה, עדן חסון, מידד טסה עם כולי, תפילה. אתם על כאן ג' ונמשיך עם עומר אדם.

0: אדם סוגר לנו את השעה הזאת. אבל מי תסגור? ילדת היום הולדת של השבוע, ירדן הארזי, חגיגה 75, וזה הכללה הזאת של לחגוג בחג שאחר כך היום הולדת נשכח בין כל החג. אז הנה, מגיע לה כבוד.
1: היא יוקדת ושוכחת את אביה ואימה, היא עוצמת את עיניה והיא שוב ילדה.
0: תראה בצד השני של החדשות.

0: מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולק.

0: לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
1: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
2: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
1: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
2: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
1: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה מסעודיה והיא צפויה לנחות בישראל בעוד פחות מחצי שעה. קודם לכן דחתה סעודיה בקשה ישראלית לאפשר למטוסי חיל האוויר לנחות בתחומה. שר הביטחון קץ אומר כי האירוע הבוקר היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי. ראש הממשלה נתניהו אמר כי גיבורים ישראלים מנעו אסון כבד, תחזית קריר מן הרגיל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. בנתב"ג צפוי לנחות בעוד זמן קצר מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית של החברה האמירותית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בדמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי עם מטוס חלופי לטבוק. תחילה סירבו חלק מהנוסעים לטוס במטוס של החברה, אך לבסוף שוכנעו להצטרף אל שאר הישראלים. בתוך כך סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורמי ביטחון כי סעודיה דחתה את בקשת ישראל לאפשר למטוסי חיל האוויר לחלץ את הנוסעים הישראלים. את הידיעה העבירו כתבנו אופיר הלפרין וחיים גולדיץ' וכשבנו איתמר מרגלית. שר הביטחון קץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים. הם פרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב.
6: שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה, הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
4: נתניהו הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים נוספים. בחברת פליי דובאי אומרים כי הסיבות והמניעים לאירוע האלימות שהתרחש בתא הנוסעים בטיסה לישראל אינם ידועים, והם עדיין נבדקים במסגרת חקירה רשמית. בחברה קוראים לכל הגורמים להימנע ממסקנות מוקדמות עד שיתבררו העובדות. עוד נאמר בהודעת החברה כי לאירוע אין השפעה על טיסות מתוכננות אחרות שלה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עברנו הבוקר שעות מתוחות מאוד באירוע חמור מאוד שבמזל הסתיים בנס גדול ובגבורה. אנחנו מחזקים ומחבקים את אחיותינו ואחינו שבדרכם ארצה ומודים לגיבורים. נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים. דברי הנשיא במהלך ביקור באוגדת יהודה ושומרון. הוא התייחס גם לאירועי הפשיעה הלאומנית ואמר כי הם פוגעים בשמה הטוב של ישראל וגם בהתיישבות. הנשיא הרצוג קרא לדרג המדיני לתת את כל הכלים כדי לבלום את התופעה החמורה הזאת.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלף במשחק

0: מסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
1: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
0: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: תחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג'
4: ג'
3: עכשיו, יולי רובינשטיין.

0: כבר אמרנו בתחילת השעה. השעות. שהיום הזה הוא יום קצת מוזר. יש איזה משהו באוויר. אולי בגלל שנגמר ספטמבר, אולי ככה לקראת שמחת תורה, לקראת חגי תשרי האחרונים, כל מיני סיבות, אבל אנחנו מנסים להתקרקע עם המוזיקה כאן בזמן שלנו יחד עם יוסף כאן, שערך את המוזיקה בכאן ג' אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך יחד אל מוניקה סקס. יאלי סובול מספר שהוא כתב את השיר הזה החדש יחסית, על מין תחושה שיש מקומות שקשה לצאת מהם, שהם קולעים אותך כזה.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

0: אז היה לנו שלום חנוך, בואי לרקוד, תרקדי את זה, דניאלה ספקטור ודנה איבקי, ועכשיו דפנה הרמוני ושוב, שלום חנוך שכתב והלחין, ולוקח אותנו אל דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: נעדכן אתכם שכביש 443 עמוס מצומת שילת ועד צומת בית חורון. עשו בזהירות שם ועם קשב ותהיו גם אדיבים. תנו לאנשים להשתלב. חג, מה קרה?
1: דיווחי התנועה בחסות
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן ג' חזרנו אליכם עם ספיר סבן, שיצא לנו כבר להשמיע אותה פה בכל מיני צדדים שונים שלה, ובעיקר גם בבלדות ובדרמות הטורקיות, אבל הנה היא עושה קאנטרי. שירים של שלמה.

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

שמתם לב איזו חגיגת שלמה ארצי במוזיקה לאחרונה? כאילו, לא לאחרונה, תמיד, הרי, אבל פעמיים ששירים חדשים עושים רפרנסים לשירים של שלמה, אז קטע. אתם על כאן ג', אנחנו עוברים להמנון של השעה הזו. איזה כיף גם ברגע שקצת קצת נהיה קר, אפשר להיכנס למוד הדרמטי של דקלה. נסתכל ככה מהאוטובוס ברגש. 7:00 בערב.

0: שירה אטיאס עם שלביה. האמת שאני התאהבתי בשירה אטיאס לגמרי כששמעתי את השיר אפיפון שהיא הוציאה, ולא ממש התנגן, וחבל. אז check it out. אתם על כאן ג', אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נספר לכם שכביש 4 עמוס ממחלף עד הלום ועד צומת אמונים, שם בזור הדרום. אז סעו בזהירות ושימו לב לתנאי הדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

יודע, ופאפית, והיא מסיימת אותו בפר אליס של בטהובן, שהוא בכלל מדברת פה על מוצרט, אבל בסדר, היא באה אלינו, נכון? לא לכל המוזיקה, זה הכל טוב. איתה אנחנו נסיים את הזמן שלנו יחד, אז תודה רבה שהייתם איתנו כל השבוע הזה, גם בחג, בנסיעות, בנסיעות לטיולים, והיום, ותודה רבה ליוסף כאן על המוזיקה. אני אולי רובינשטיין, אני מאחלת לכם חג שמח, ושנתראה בראשון באותה השעה. עד אז, תשמרו על עצמכם, תעשו הרבה חיים. אפשר להגיד סופה שניים ברביעי?

0: מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד.

0: והפעם מאיר שלף.
1: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
0: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
1: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
0: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה בישראל לפני שעה קלה. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס הבוקר פעל ככל הנראה לבדו. הנשיא הרצוג קורא לדרג המדיני לספק את כל הכלים כדי שתופעת הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון תיפסק. התחזית קריר מן הרגיל.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מנמל התעופה בן גוריון נחת לפני כחצי שעה מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בנמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי מטוס חלופי לטבוק, וכל הנוסעים הישראלים שוכנעו לעלות עליו. וכך נשמעה השיחה בין מגדל הפיקוח בנתב"ג לבין הצוות של מטוס החילוץ לקראת נחיתתו.
5: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
3: ובכן, ערב טוב, ברוכים הבאים לישראל. תודה שהבאתם את הנוסעים בחזרה הביתה בביטחה. אתם יכולים להמשיך למסלול הנחיתה. כך מגדל הפיקוח בנתב"ג בשיחה עם המטוס של חברת פליי דובאי. את הדברים העביר כתבנו איתי בלומנטל. וכך נשמעו קולות הצהלה של הנוסעים במטוס עם הנחיתה בישראל. יופי, תמיד טוב לשיר בקרב בני המשפחות הממתינות בנתב"ג לנוסעים ציפי, שני וביתה אירית, והן יקבלו את פני בעלה של ציפי ואת פני הנכדה. ציפי סיפרה לכתבנו חיים גולדיץ' על תחושתה.
6: אנחנו מהבוקר בהיסטריה, אני שמעתי פעם הראשונה, זאת אומרת, קלטתי את הסיטואציה בטלוויזיה, ידעתי שהם צריכים לנחות ב-9:25, ואז אמרו שיש חטיפה מעל ירדן, ישר קישרתי, כמובן שהתמוטטתי וחיכיתי, ואני עדיין מנסה להתאושש. עם ישראל חי ונמשיך לטוס.
3: איזו התרגשות. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה בטיסה הבוקר נחקר על ידי הרשויות בסעודיה, וכי עד כה לא התקבל מידע המעיד שהוא פעל בהנחיית ארגון טרור או מדינה. לפי שעה מסתמן כי פעל לבדו, וכי לא מדובר באדם המעורער בנפשו, אלא במעשה טרור. כתבתנו גילי כהן מוסר כי בישראל חוששים מפיגועי השראה במתכונת דומה. הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. נשיא המדינה הרצוג אומר כי מדובר בתופעה חמורה המסכנת את היותה של מדינת ישראל דמוקרטיה שומרת חוק ופוגעת גם בהתיישבות עצמה.
7: זה לא יכול להימשך, אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
3: נשיא המדינה אמר את הדברים בביקור במפקדה של אוגדת יהודה ושומרון.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלף, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
1: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלף, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
3: אז כך, בעניין התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון.

0: בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים.

הקולות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מיד חוזרים.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו, האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם, מאיר שלם.

0: טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה בישראל, לכל הנוסעים שלום. בישראל אומרים כי טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס הבוקר פעל ככל הנראה לבדו. גורמים מדיניים אומרים כי הוא רצה לפגוע בהסכמי אברהם. ראש ממשלת בריטניה אומר כי מסתמן שאיראן הייתה מעורבת בניסיון לפגוע בבסיס פיירפורד. התחזית קריר.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם, אשר עכשיו שמונה, כאן גבי עינון. בנמל התעופה בן גוריון נחת בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. לאחר שהוא נוטרל, נחת המטוס נחיתת חירום בסעודיה, ומשם הגיעו הנוסעים לישראל בטיסה חלופית. בנמל התעופה בן גוריון הם נבדקו על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזה זהו פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא. נמסר כי מצבו קל. ראש הממשלה נתניהו נפגש בנתב"ג, פגש יותר נכון בנתב"ג, את יניב, אחד משלושת הנוסעים הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה בתא הטייס של טיסת פליי דובאי.
2: ראש הממשלה, אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
3: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור.
4: איך עשית את זה? משהו מדהים.
2: אנחנו עם של עריות, לא? עם תל אביב, לא?
4: ממש ככה. פשוט לא יאומן מה שאתה עשית, אתה יודע? זה פשוט לא יאומן, אתה הצלת לא רק את כל נושא המטוס, אתה לא יודע גם מה היה קורה איתו. אנחנו לא יודעים מה היה קורה.
2: אנחנו לא יודעים, כן. אני מדמיין שאם היינו נכנסים לשמי הארץ, זה לא היה טוב. אני חושב שהיינו בגבול.
0: כתבתנו אופיר הלפרין שמעה גם ילד שהיה עם הוריו בטיסה הבוקר, וכך הוא תיאר את מה שהתרחש.
5: הטייס משלן, הוא רצה להפיל את המטוס, ובמזל עוד סופה ועוד איזה שתי אנשים קפצו עליו.
6: ישראלים שהיו איתכם על הטיסה, וואו, מה הכי בא לכם לעשות עכשיו?
7: ללכת הביתה.
5: פלייסטיישן.
0: אלא מה? פלייסטיישן. לשחק, איזה יופי. כתבתנו מציינת כי הנוסעים סיפרו שקיבלו יחס מצוין במהלך השהייה בסעודיה. עוד אמרו כי שום גורם ישראלי לא יצר עמם קשר. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה בטיסה הבוקר נחקר על ידי הרשויות בסעודיה, וכי עד כה לא התקבל מידע המעיד שהוא פעל בהנחיית ארגון טרור או מדינה. לפי שעה מסתמן כי פעל לבדו, וכי לא מדובר באדם המעורער בנפשו, אלא במעשה טרור. גורמים מדיניים טוענים כי טייס המשנה בחר את היעד הזה כדי לערער את הסכמי אברהם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל חוששים מפיגועי השראה במתכונת דומה. האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. גורם מצרי יודע דבר, אמר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, כי מצרים העבירה לישראל לפני 7 באוקטובר את חששותיה שהמצב הכלכלי וההומניטרי המתדרדר בעזה יוביל לפיצוץ ביטחוני שיהיה קשה להכיל. המקור המצרי הוסיף כי האזהרות האלה לא כללו מועד להתקפה צבאית או למתכונתה. הוא ציין כי המגעים שניהלה מצרים בשעתה נועדו להפחית את המתיחות בין השאר באמצעות הקלת ההגבלות הישראליות על כניסת פועלים פלסטינים לישראל. כך מוסר כתבנו רוי קייס. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה. ראש הממשלה אנדי ברנהם אומר כי יש סימנים חזקים לכך שאיראן הייתה מעורבת במה שאירע בסוף השבוע האחרון. הוא הוסיף כי החקירה המורכבת נמשכת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: התחזית היא ככה, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. יום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חג סוכות שמח, מכאן ג' עורכת אסתי סילפן.

burning.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מתחדשים לחג בעמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
6: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
6: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
11: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והפעם מאיר שלף.
12: אני רואה את עצמי כבעל מלאכה.
11: מאחורי יצירתו של הסופר האהוב.
12: לו באמת הייתי ממתין לביקורה של ההשראה, אז לא הייתי כותב.
11: מאיר שלף, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה הערב בישראל, לכל הנוסעים שלום. אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שהשתלטו הבוקר על

0: בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. בנמל התעופה בן גוריון נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. אסף רג'ואן, אחד משלושת הנוסעים הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה, תיאר עם שובו ארצה את הדרמה בטיסה הבוקר.
1: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפני, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו, והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
0: בשיחה עם כתבים בנתב"ג הצטנע רג'ואן ואמר כי הוא וחבריו לא נהגו בגבורה אלא פעלו מתוך אינסטינקט כשהמטוס החל לצנוח.
1: ניטרלנו אותו מהר מאוד, מהר מאוד. לא היה שם מלחמה, אנחנו לא איזה גיבורים, אני לא ונדם. ההתמודדות הייתה שם בניטרול. ברגע שניטרלנו אותם לא היה קשה, לא היו מכות, לא היה שום דבר.
2: איזה כלי נשק היה לו? סכין?
1: היה לו סכין, ככה הוא השתלט על הטייס ההודי.
0: מדבריו של אסף רג'ואן הביאה כתבתנו אופיר הלפרין. נשיא המדינה הרצוג אומר כי הוא מחבק באהבה ובאושר גדול את הנוסעים הישראלים ששבו הביתה בשלום, ומצדיע לגיבורים שפעלו בגבורה, בתושייה ובנחישות ומנעו אסון כבד. הנשיא כתב את הדברים ברשת אקס. חיל האוויר הכין היום שלושה מטוסי הרקולס כדי לחלץ את הנוסעים הישראלים לאחר נחיתת החירום בסעודיה, אבל הרשויות שם הבהירו כי לא יאפשרו למטוסים ישראלים לנחות בתחום הממלכה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי סעודיה לא אישרה את הבקשה הרשמית של ישראל לאפשר את טיסות החילוץ גם לאחר התערבותו של המוסד. תוכנית לחטוף מטוס או ישראלי מחוץ לארץ לא עלתה בשיחת נתניהו לפיד אמש, ולדברי גורם המעורה בפרטים גם לא בדיון הביטחוני שקדם לשיחת העדכון. בשולי התדרוך ללפיד הזכיר נתניהו התראה על פיגועים נגד ישראלים מחוץ לארץ, התראה קבועה מאז חיסול חמינאי. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי שיחת העדכון התמקדה בשורת איומים מצד איראן וחיזבאללה, ו שהם אינם דומים לניסיון הפיגוע היום ואינם קשורים למערכת הבחירות. מול כלא 10 הצבאי בבית ליד התאספו הערב מפגינים חרדים במחאה על מעצר עריקים. כמה מהמפגינים הציתו אש מחוץ למתקן המעצר, ולפני זמן קצר החלו עימותים בינם לבין כוחות המשטרה. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
3: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: הגענו לתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחול. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
7: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים, שלום. אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שהשתלטו הבוקר על טייס המשנה, אומר כי הטייס הבריטי שהיה במטוס והצליח לייצב אותו, הוא שמנע אסון כבד. ראש הממשלה נתניהו משבח את אומץ ליבו של הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה, והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט

0: לפניי שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
1: הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה האומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא הטייס.
2: הצלחנו לפתוח, בעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור והוא היה מצד השני של הדלת. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגעים, מי שמנחית את הטיסה זה הטייס נוסף שהיה במטוס, זהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
1: ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה. פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. מדבריו, הביא קשבנו איתמר מרגלית. חיל האוויר הכין היום 3 מטוסי הרקולס כדי לחלץ את הנוסעים הישראלים לאחר נחיתת החירום בסעודיה, אבל הרשויות שם הבהירו כי לא יאפשרו למטוסים ישראלים לנחות בתחום הממלכה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי סעודיה לא אישרה את הבקשה הרשמית של ישראל גם לאחר התערבות של המוסד. עם זה, הנוסעים הישראלים סיפרו עם שובם לישראל כי זכו ליחס מצוין בעת שהמתינו בסעודיה לטיסת החילוץ. בישראל שקלו להקפיא את רישיון הטיסה של חברת פליי דובאי לארץ בשל הפרת ההנחיות והסיכומים בין שתי המדינות, אך לפי שעה הצעד הזה נדחה. לפי גורמים המאורים בנושא, שרת התחבורה רגב תמכה במהלך, אך גורמים מדיניים התריעו שהדבר ייצור משבר בקשרים עם איחוד האמירויות. ראש הממשלה נתניהו, האמור להכריע בסוגיה, שוחח בינתיים עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, והשניים סיכמו להגביר את סידורי האבטחה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. עם זה, חידוש הפעילות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. ולסיום, תזכורת. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר וייכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
1: והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: חג סוכות שמח, מכאן גימל. עורכת אסתי סילפן.

0: רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! השום מחסני
1: השום! כאן גימל, מיד חוזרים. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: שובדוק.
0: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים, שלום. ראש הממשלה נתניהו שיבח את אומץ ליבו של הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה. הטייס ההודי מאושפז בבית חולים בטובוק שבסעודיה ומצבו יציב. דובר ראש הממשלה אומר שהטייס המפגע לא עבד עם פליי דובאי זמן רב. והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה העומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא התא.

0: וראש הממשלה לתקשורת הזרה דורון ספילמן התראיין לערוץ פוקס ניוז ואמר שהטייס המפגע לא עבד עם חברת התעופה פליי דובאי זמן רב. הוא ציין שהאיש נחקר בסעודיה וישראל תשתתף בחקירתו. עוד הוסיף כי אם יתברר שנשלח לעשות פיגוע המוני על שולחיו לתפוס מחסה, משום שישראל תגיע עליהם והם ישלמו על כך. ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי משגרירות הודו בסעודיה נמסר כי הטייס ההודי מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, מצבו יציב ומשפחתו עודכנה. ועכשיו תזכורת, הדלק התייקר בעוד שעה ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר ויקרה. ייכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שתגיד לי.
1: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסת החילוץ של פליי דוביי נחתה הערב בישראל. לכל הנוסעים, שלום. הטייס ההודי שנאבק בטייס המפגע מאושפז בבית חולים בטובוק שבסעודיה ומצבו יציב. חברת התעופה פליי דוביי הודיעה כי טיסות החברה לישראל וממנה יושעו עד למיצוי החקירה. אל על וארקיה הודיעו כי הן נערכות לחידוש הטיסות לאמירויות. והתחזית, קריר מן הרגיל.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני שעות אחדות בשלום מטוס פליי דוביי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדוביי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזה הוא פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. אסף רג'ואן, מנוסעי המטוס שנטרלו את הטייס העומני, סיפר כי למרבה המזל היה במטוס מישהו שיכול להנחית אותו.
4: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם ישבו שורה לפניי, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
2: חברת התעופה פליי דוביי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת, ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי מול ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד פועלים בשעות האחרונות.

0: נגד הקיצוניות והטרור וכוח המייצר שינוי חיובי באזור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרין. באירוע ירי באיבטין שבעמק זבולון נפצע קשה צעיר בן 22. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם 2 הפסדים לאחר שנוצחה ערב על ידי בשקטש הטורקית מאבה 993. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחק היורוליג הבא של מכבי יערך ביום שישי ביוון נגד קבוצת פנטינייקוס. ולסיום תזכורת, הדלק מתייקר כעת ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר וייכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. התייחסות ראשונה של נשיא ארצות הברית טראמפ לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. עליה היו גם ארבעה אזרחים אמריקנים. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל, או אולי משוגע, אמר טראמפ. והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה. זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. כתבנו נתן גוטמן מוסיף כי טראמפ גם התייחס לאפשרות של עסקה עם איראן ואמר, אולי נפציץ אותם, אולי נעשה עסקה, שעת ההחלטה קרבה. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת, ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בד בבד באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי עם ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד מנהלים כעת שיחות עם ישראל כדי שניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי לא יתפתח לכדי משבר שיביא לעצירת הטיסות לחלוטין. כתבנו רוי קייס מוסר כי ברקע הדברים ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות ופגישתו עם הנשיא בן זייד מוקדם יותר השבוע, כאשר קו הטיסות ההדדי נחשב לאחד העוגנים החשובים ביחסים בין המדינות. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיע נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים, כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרין. באירוע ירי באיבטין שבעמק זבולון נפצע קשה צעיר בן 22. כתבתנו אורלי אלקלעי מדווחת כי צוות מדע פינה אותו

0: תנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם שני הפסדים לאחר שנוצחה אמש על ידי בשקטש הטורקית 109-93. כתבנו יאב בורוביץ' מוסר כי משחק היורוליג הבא של מכבי יערך ביום שישי ביוון נגד קבוצת פנאתינייקוס.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

לחישות קצרות. אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בשריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו כמה דיירים, שניים מהם קשה. צוותי סיוע וחילוץ נמצאים במקום. התייחסות ראשונה של נשיא ארצות הברית טראמפ לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל, או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. בתוך כך נודע כי בטיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכאן חדשות כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי, דברי הדובר במשרד החוץ של ארצות הברית, כפי שהביא כתבנו נתן גוטמן. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ברחוב משה הס באקו נפצע קשה בתאונה עצמית רוכב קורקינט חשמלי בן 21. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: הכוכבית 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בשריפה שפרצה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר כבן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת אשן. צוותי מדע פינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר, בילינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. צוותי כיבוי, חילוץ והצלה פועלים במקום, חוקרים בודקים את נסיבות ההדלקה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקר אותו, הצליח למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בריאיון ל-CNN לפני זמן קצר, הוסיף נתניהו ואמר כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בתוך כך נודע כי על טיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכתבנו נתן גוטמן כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי. כך נמסר ממשרד החוץ של ארצות הברית.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, ויוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות, וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה אשת המנכ״ל מעיר האורות מפריז? מפריז היא קיבלה בסלסילה גבינות שסחב במיוחד בשבילה מפריז, גבינות היא קיבלה.